Ma nafx inti ma ngħid għalija waħda mill-isbaħ kollaborazzjonijiet li qatt teżistew. Anastasia ma' Eros Ramazzotti, I belong to you, waqt bej Easy Breakfast mi Kurt Galia. Bonġu, kif aħna l-erba' fin-nofs tal-ġimgħa diġà. Nafx hekk irid żgħid, ebadna li triq tan-niżlek ta' tissejħilek għall-weekend ieħor. Ejja minn hemm, looking forward għal dak. Ankomplu ma' Frankie Valli issa din hija Greece għall-erba' filgħodu. Bonġu!

Ġemme tajba, u Gabriella Chilmi, Sweet About Me, waqt bej Easy Breakfast, mi għajkart għalja l-lum l-erba fil-ħodu, madwar 17 grad Celsius, fil-gżajr mal-tim bħalissa bonġu. Forsi għadek kif xalt bejz 100.0 tussa, nispera kellek lejl tajjeb lejl ta' mistrieħ, nawgura l-ek ukoll ġurnata mill-isbaħ. Komplena jgħek tiġen għaraktar ftehak jena. Ma' David Bowie, din, hija China Girl, bonġu!

0: Lerba fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast mi għaj Kurt Galia streamja tal-live erbox insija kull-jum u koll fuq l-website għana bayeasy.nt. Bil fejn tista' sirta f'aktar dettalji dwar kull kompetizzjoni li għandna d-dejja bħalissa waħda b'mod partikolari għaddejja din il-ġimgħa qed tagħti ċans lilek illi inti terbaħ bil-kbir. Ħan nitkellmu dwar għadi, kalmen hawn nuftit ieħor. Qabel xejn għandi aktar ġejn fosthom Duran Duran.
1: Easy Breakfast
2: with Kurt Galia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
3: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għal-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għal-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għal-votazzjoni. Id-dokumenti għal-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
5: For five decades, they've defined heavy metal.
6: The press were saying Maiden are dead.
5: Now, go beyond the music. Interviews, rare footage, and the untold story of a legendary band. Iron Maiden, Burning Ambition at Eden Cinemas from May the 8th. Book your tickets now at edencinemas.com.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt.

0: know you want a Mac kind.
1: In excess, dik kienet nidja tonight għall-erba fil-ħodu għad bejzi breakfast me għakert għalja.
2: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
1: Għada d-dajja, il-kompetizjoni għad t-tik ċansi ta' erba air conditioning unit ġdijt fjamand valur ta' 500 euro. Grazzi għal CAS Castle Air Conditioning Systems. Aktar tard għad bejzi breakfast għana t-tik ċansi li tażel diska li vera t-ixtiq tisma' inti. Diska li għad fakrek naqra jekk fis-sajf, jekk jisimu dik kompetizjoni. Chill out track. Man kassar air conditioning systems. Għandi bżonn tibgħat li daxin ta' voice message, xejn ngħidlek mhux issa, xejn ngħidlek tibgħat li daxin ta' voice message b'ismek kun jomok u isem ta' diska li vera tixtieq tisma' dal-għodu. Jekk nażel lilek qed random, mhux talli ħandoqlok id-diska li tixtieq tisma' inti, talli wkoll ħanniżlek mal-lista tal-finalisti biċ-ċansi li terbaħ dak l-air conditioning unit ġdid fjamant valur ta' 500 euro grazzi għal kassar air conditioning systems ukoll. Palma ngħidlek dejjem però terminu kundizzjonijiet japplikaw li kont minnek niftaħ naqra l-website ta' bayeasy.mt/win għandek issib id-dettalji kollha dwar din il-kompetizzjoni u kwalunkwe kompetizzjoni li oħra li għandna dejja fil-waqt li tista' tittawal naqra lejn id-dettalji kollha flimkien ma' termini u kondizzjonijiet. In the meantime, ħankomplu b'aktar minn dawk li ħad tiġi ftehak magħhom dal-għodu fosthom din ta' Stevie Wonder hawn imma.

0: James Morrison, man li fortado di kienet Broken Strings għall-erba fil-ħodu dan huwa bejn Easy Breakfast Maker dgħalja kif jaqbżu 7:10 naslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Nipprova l-inqas inċaqal hekk ftit nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba, nota sabiħa u hekk nġiblek dik il-bissima u ċaqliqa għal dal-ħodu l-erba fil-ħodu ma nafx jekk intix bħali ma jiena toġob mill-fatt li qegħdin fin-nofs tal-ġimgħa hekk. Badna triq tam nizla lejn weekend iħor ikolli jab titniċħala nara dan il-ħin għalek preparajt li għdin fil-fat tara il-mood booster għallum l-erba fil-ħodu ġeja minn Antxik għawni l-Afrik, bonġum

course, Runaway, jissa bħu nofsu 2 minuti għall-erba fil-loddu dan mabbi Easy Breakfast mi għajkard għalja bonġu. Xamminna għomna jow bdejna nġuftana dal-loddu għasanna fejkanna naslu jow fojsi għadna muħlim fit-traffik. Kont flakwati taħalli jgħamela probabli għadak muħħalma. Eċta għamelu? Ejja minna għara ta' kuraċ.

0: 8:12 il-minuta għall-erba fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Gaglia 18 grad Celsius madwar Malta għawdex bħalissa qegħdin fl-istudios ta' Easy ta' naf San Ġiljan ma minix waħdi għaliex miegħi wkoll issa ingħad ħadd ħlief the one, the only Joseph Kattkuti.
1: Ġenni ngħid qabel li ħana applika l-brillanti sim.
0: Over 60 seconds importanti.
1: Ħaġa sabiħa tkun anka. U min jaf kemm hawn in-nies ta' fil-fatt l-applikazzjonijiet tal-brand singles ma' miftuħin.
0: Mela mela mela.
1: Għal kull ħadd tista' jista' jkollok 89 sena.
0: Applikaw nies diġà
1: nara. Applikaw ħafna u dalwaqt nagħlqu l-applikazzjoni.
0: Mela nigarantilek jiena li laqas l-ewwel awdizzjoni ma jinna xilek ta' salali. Ħajkollhom judges erba' nosa ġibs. Gurku jkollok tista' l-brillanti singles.
1: Aħna ma nħeġġu lil kulħadd ovvjament it-talenti għaj tal-kant mhux xi wieħed spettakolari, laqas ta' kerta jekk tisimgħu ħi kanta ġifieri. Qed ngħidilkom tates jitwerru kieku. Però le, il-verità illi l-applikazzjoni dal-waqt se jgħalqu ġifieri min ħaj applika tinsewx l-applikazzjoni huma bxejn u din is-sena se ikollna il-juniors u l-adults.
0: U seniors sa section tiegħek. Seniors
1: ma tkunx dar boħra. L-adults. Il-juniors sa 13-il sena u
0: Is-section ta' Joseph.
1: Kbar, tajjeb, il-maturi. Dawk li dakanno xi naqra salt and pepper paltija jekk il-leħja. Dawk ovvjament għandna ovvjament sezzjoni għalihom ukoll. Il-rep huwa 40,000 euro. 40,000 euro. Jista' jipplikaw mhux biss il-Maltin imma anke dawk li jgħixu Malta, residenti Malta wkoll, jiġifieri li jkollhom l-ID anke Malta, jew residence permit, jiġifieri verament miftuħa għal dawk kollha li għandhom talent fil-kant. U ta' kull tip ta' kant, jista' jkun klassiku, jista' jkun operistiku, jista' jkun semi klassiku, jista' jkun li jkun pop, jista' jkun
0: il-ġeneri kollha bażikament. Jistgħu jiċċekkjaw
1: id-dettalji. Jista' jkun duo, trio, kor. Ejja namlu duo jina.
0: Mela, nirranġaw ruħna.
1: Sen kantaw, jħan sena sen kantaw.
0: Lelet nizzilni miħak xeja mill-li pjaċiri.
1: Sen kantaw.
0: Għandi fiduċi li jek nidħol għallew l-audizzjoni, forse nġib zewċ jessis u zewċ nowz, jek nidħol miħak għerba nowz għan nispiċan nġib zgur, pero jek forse xaħat jgħamen għaraktar kura ċaktar minni.
1: Mek biex jgħan rispondi.
0: Jista jċek
1: jgħan
0: għal dettali kolla. Etek
1: Facebook jew inkella ċemplina 9922 90

0: Ashford. Simsim flimkien di kienet solid 8:16 il-minuta l-erba fil-ħodu naslu għal-ħin ta' din.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay EC 100.2.
0: Dan huwa ċans tiegħek illi tażel diska waħda illi ħandoqgħu dal-ħodu għad Bay's Breakfast. Għandi bżonnok tibgħat li daqsxejn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9901002 tgħidli naqra ismek kun jomok u diska li vera tixtieq tisma' dal-ħodu hekk xi ħaġa li daħlek fl-atmosfera tas-sajf għaliex hekk jisimgħu din il-kompetizzjoni The Chill Out Track. Kompetizzjoni li qiegħda tagħtik iċ-ċans fil-fatt li terba' air conditioning unit ġdid f'Jamant grazzi għal CAS Kassar Conditioning Systems valur ta' 500 euro. Ġifiri, jinti ħatibat li dak il-voice message fuq WhatsApp fuq 9901002. Jiena ħanaqbat li xaħat trend minn daw kolla li bħajibatu li l-messagġi taħħom ħandoq diska li tlabtni inti u ħannizlek ukoll mal-lista tal-finalisti. Xaħat barra sal-aħħar ta' din il-ġimgħa minn dawk il-finalisti ħajkun jagħti jerbaħ air conditioning unit ġdid f'Jamant grazzi għal CAS Kassar Air Conditioning Systems. Ejja, x'diska tixtieq tisma'? Ibgħat li fuq WhatsApp voice message fuq 9901002. In the meantime, American Waters.

0: Pretenders, I'll stand by you. Kif jabżot minni għonof so 5 minuti dan u bej Easy Breakfast mi għajkard għalja fej għedin l-rabu ding bħalissa.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: Akta kmini jatlek biex tibat li u kolda xejn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909102 ta' zel-diska li vera tishtiq tisma dal-għodu. Jatlek li jekna bat li lek għed random, għandu id-diska li tlapni jinti u mux tal-li jek tal-li u kol għannizlek mal-lista tal-finalisti ta' għana. Daħlu ħafna messagġi għadni ma rajtom xkoll, għadni ma smajtom xkoll, ovvjament, għalix. U jħed għed random bat, u l-wħed għed random l-insertajt bat dal-għodu. Jaj ċaħġe, kisim uftit.
2: Bonġu, Joseph Saliba.
3: Vamos a la playa.
0: Bonġu, Joseph Saliba. Vamos a la playa. Waħda ndaw kelli ħadċa għalqa naqra u koll. Jena meta naħseb id-diski tas-sajf, naħseb dik tamela ma top 5 zgur dik id-diska. U fil-fatt, id-deċidejt, ovvjament, li la tellajt li l-ek għet rendem. Ħandaħlek ma l-lista tal-finalisti bil-ċans li sal-axħar ta' din il-ġimgħa inti ħaterba' air conditioning unit ġdid fjament grazzi għal-kassa air conditioning systems u hawnhi, id-diska li tlabni inti. Għanda l-bidu ikoniku, għet iġiġ tajli. Għall-erba fil-ħodu, vamos għala playa, what base breakfast.

Kif jabsu d-19 minuta l-erba fil-ħodu Lisa Stansfield. The Cannot Change what Bazy Breakfast Mia Kerd Gali għallum l-erba fil-ħodu u tinsiex, kollo xirġa jirritorna għada. Għada fil-ħaxija, zgurħa tkun serata li ħafna ħafna ħafna Maltin ħajkun għedin msamrin qoddim il-television u koll biex jaraw il-performance ta' Aiden fit-tieni semifinali tal-Eurovision Song Contest kollox beda l-bieraħ fil-fatt. Kollu nammetti li ma rajtiex l-ewwel semifinali l-bieraħ kont nistidem party ma tantx stajt noqgħod nara l-Eurovision però thankfully ma kienx hemm Aiden issa għada jerġa' jirritorna Aiden u hopefully nirrissib li ġej

Semmej niftetal ħinilukoll u għada minni għaf kem ħan ċabċbu qoddim is-settijiet ta' televizjoni tagħna waqt il-finali, is-semifinali actually tal-Eurovision Song Contest fejn Aiden ħajkun qiegħed jipprova. Ma nafx kif jirnexxielu jgħaddi wkoll għall-finali ta' nhar is-Sibt li ġej. Tikret bella għall-erba' filgħodu waqt Basic Breakfast miegħi Kurt Gaglia kif ħajdu qud-disa' u nofs neqsin ftit sekondi fil-fatt bonġu. X'għamilna omna jew bdejna niġu ftana dal-għodu? Van Morrison biex ngħinek naqra jiena Brown Eyed Girl.

0: Extreme, More Than Words, kif idoqqu l-10 qisin kwart għat l-erba fil-ħodu.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Jumajn biss il-bot mill-enerġa un-labu Free Film Fridays, il-kompetizjoni li għedha t-tik ċans li jinti terbaħ par biljetti biex murtara li ma film treat ġewa li den cinemas bid-drinks u popcorn kollox fuqna u koll, ġifiri ħanamlu ila kompluta mux se jkollok bżon taħseb għal xejn iktar inti. Però l-ewwel titterbaħhom dawk il-par biljetti nhar il-ġimgħa li ġej proprju jumejn oħra. Albert Valdez ħajġa jgħidlek iċ-ċans waqt the home run mill-erba' ta' nofs nhar il-qudiem. Kull m'għandek bżonn tagħmel hija toqgħod attent għaliex ħajtik tliet affarijiet, tliet ismijiet, tliet kelmiet illi għandhom waslok għall-isem ta' film partikolari. Għandna bżonn noktibatilna dak l-isem tal-film li taħseb li huwa risposta tajba fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Bat letterament ħajbat li xi ħadd random Albert Valdez. Jek tkun inti, ħajtik par biljetti biex mursa li din cinemas, kollox komplut bi drinks u popcorn, illi ħankun għandin neħdu ħsibhom aħna wkoll. Grazzi kbira lil Eden Cinemas sadik, check it tal-li kollha fuq il-website tagħna inti.

0: Ace of Base, for Base 100.2 mi kler għall-erba fil-ħodu. Din ħarġet fit-time tunnel tana sal-lum is-sena 1994. Of din is-sena u koll il-PlayStation ħarġu l-ewwel tip ta' PlayStation. U jien niftakar, I think if I'm not mistaken, like ftit snin wara Hercules, ma jekin ħarġ 1997, minix ċerta. Anyway, jiena uħti kellna sort of like a demo PlayStation, u waħda mill-lob kienet ta' Hercules sewwa. U like, you know, tara tibta karattru jew tara xi ħaġa dejjem tiftakar f'dak il-mument dejjem l-istess moment in your childhood. U jien niftakar like kull darba li nara tibta trash can jew garbage bin dejjem nimmaġina laħ joħroġ dan ir-raġel wieħed mill-karattru ġifieri ta' Hercules li f'din il-logħba infatti tittoqgħod attenta li ma jiġix u jibqa' jkaxkrek miegħu bażikament jisu wieħed miġrum basically da. So jekk inti rajt Hercules taf li qed ngħid u plus jekk qed tismani oħti. She knows, għax qed ngħidlek konna ngħidulu xorti, like immaġina tkun ħadd ispiċċa l-logħba mbagħad jiġi da u jħassarlek kollox. So yep. Anyway, kif niġi lura għal dawk kollha li jħobbu l-film Dirty Dancing għandi waħda li jkun dalwaqt.
1: Lidl is the best for quality price. This week, save with the XXL offers. American walnuts, 500 grams at €5.49. And vanilla and chocolate ice cream cones, 600 grams at €2.99. Lidl, more to value.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
3: Il-Kummissjoni Elettorali tafza lill-eletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u d-9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
4: Strike, spare, and a side of fries. At Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.

0: Maroon 5 meta kienet ħarġet din is-song fit-2000s qed ngħidlek ġbajtni smagħha every naħseb 10-15 minutes l-MTV kienu jduqqu l-music video tagħha like però issa għadda żmien you know ek kienem naqra gap mill-li nismagħha I can appreciate it that much more. Dik kienet waħda ta' Maroon 5 She Will Be Loved fuq Base 100.2 b'dik spiċċajna l-ewwel sija program tagħna flimkien għall-erba filgħodu fuq Base 100.2 jew niġi lura għandi si oħra flimkien plus għadik naqra l-aġġornament tat-temp.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-elletturi li huma rreġistrati għawdex u jixtiequ jiġbru id-dokument għall-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti innaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' t'Għawdex mit-2 sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
3: Discover our new summer collection at Stefanel, Italian style since 1959, where quality meets timeless design. Visit us in the Bay Street shopping complex.
4: The fashion world is back, and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
5: I just love my job.
4: Now facing off against her former assistant turned rival.
5: And all I need to do is bide my time until you fail.
4: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada, too. Get your tickets now at EdenCinemas.com.mt.
6: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit TheEden.mt.
7: Bay Easy Weather.
8: With Sicilia Outlet Village. Summer Black Days coming up this month.
0: Illum it-temp in ġenerali ftit jew wis imsaħħab li suwet jerġa' xorta sħana ġifieri, però mhux daqshekk xemx sewwa ġifieri jista' jkun toqgħod fil-karozza mingħajr li xorta tħoss sħana bażikament. Rieħi varja bejn li tal-erba' u anke sa forza 5 jitla' bħala temperatura bħalissa qiegħda timarka 22 grad Celsius u għadha tendi hemm ġor sambrok miegħek għal volju ftit imsaħħab għax UV qiegħda vera għolja. Ħankomplu waħda ta' Bruce Hornsby and the Range.

The one and only Celine Dion, Think Twice, for Wiz 100.2 all'erba. Wara l-offsunaru, good news għal-dawga Celine Dion fans kolla imbarra. Celine Dion għanda 58 sena u wara li kella tuħun għara break għax kella tip ta' syndrome jajdu la stiff person syndrome jene xila tibbeti li għad il-ħaġa u għada kif ħabret li ħat-tirritorna l-ura for a residency f-Parigi li ħatibda f-Settembru li ġej. So, I'm very much looking forward to her return. Well done. Proset ħafna ġifiri tal-botta li jene xilek ta' kwista. Ha, tirbaħ. It's not easy, ġifiri. Ħafna jiddu, like, jistaj kollok kollox, pero jek mandek saħtek, mandek xejn. Għax fil-verita ma tkun tista ta' men xejn. U anke jek tiprofa ta' men laffariet ta' kol-jum. It's, you know, it's a hassle. So, I'm very proud of Celine Dion and I'm looking forward to see her back. E han komplu Chicago.

Fair flow yin and the miak saler ba pasolt wanek fu bay easy 100.2 ana tu har salain temple manam lo kul sia jidda li l-ħakna l-25 grad Celsius palissa dini għallu għala temperatura li nistaw nilħu l-lum siktar tart il-lejla set inżal għal 17 grad Celsius jav diġa bada jenġama da xej ta' traffiku mux ħazina mbara ġifiri uħu xsibek uħu xsib il-tama dwarek u suq bil-mod pero sadan it-tant u ma' sija ta' wara nof senari ġifiri u għal-ħin ta' number 1 Z1 u ħanibdew ma' Brian Adams il-lum

and the gang Joanna fu Breezy 100.2 it-tielet u l-aħħar number 1 at 1 għal-nofs din il-ġimgħa diska li ħarġet fl-1983 kienet fin-numru 1 fl-Istati Uniti u fil-Kanada dak iż-żmien kellna man number 1 at 1 lil-KD Lang b'Constant Craving mill-1992 kienet fin-numru 1 fir-Renju Unit u Mr. Brian Adams tana Run To You għal number 1 at 1 tal-lum mill-1984 kienet fin-numru 1 fl-Istati Uniti dik id-diska dak iż-żmien. Daw kienu number 1 at 1 għal-lum jerġgħu jirritornaw għadha però qabel xejn taċin Amy Winehouse issa u eżatti wara Amy Winehouse għanna waħda minn David Bowie ġifieri jibqa' hemmhekk.

daqs xejn mużika Maltija hemmhekk. Intu jien minn Kevin Paul fuq Bay Easy 100.2. Id-diska li jmiss tfakkarni fil-ħin tal-faċendi meta nkun id-dar hawnhi għad Dusty Springfield. Issa se nixol fejn iddeċidejt illi din hija l-cleaning song tiegħi, imma hekk iddeċidejt. Enjoy!

Zgura tisma ħafna fuq il-medja soċjali din id-diska. There she goes minn the laws fuq Bayzi 100.2 hija popolari ħafna fuq il-grid posts tan-nies fuq Instagram per eżempju, fuq TikTok ukoll hemm ħafna din id-diska erġajna qed nisimgħu ħafna biha tal-inqas l-algoritm tiegħek qed jagħmilli, ma nafx tiegħek insomma. Imiss issa lil Dido, tiftakara din.

0: The Cars Who Drive fuq Bay Easy 100.2 għall-erba wara nofsinhar. L-artist li miss issa li se nisimgħu flimkien, ħafna minna rajnieh live, rajna kunċert tiegħu għax jagħmel ħafna tours tajjeb. U dejjem ngħidlek illi tant nirrispettaħ lil dan l-artist għall-mod kif imexxi l-kunċert tiegħu, il-mod kif jispjegalek kif qed joħloq il-mużika, kif inti se tismagħha, qed jieħdok fuq esperjenza ta' vera jekk tmur kunċert tiegħu. Qed nirreferi għal Ed Sheeran. Min issa ngħidlek id-diska li mhi, imma ħan tiktaq xejta sorpriża xorta nipprova, jiġifieri ibqa' miegħek.
1: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafza lill-eletturi li huma rreġistrati għawdex u jixtiequ jiġbru d-dokument għall-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa illi għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti innaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' t'Għawdex, mit-2 sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni, ċempel fuq 2558-3250.
2: Fita toffri taħriġ prattiku fuq ICT direttament fil-komunità tagħna. Sabiex tgħin li l-anzjani avvanzaw f'dinja diġitali li dejjem qiegħda tinbidel. Tista' tirriżerva post billi ċempel fuq 2276-8008. Fita, għal ħadd ħlifek.
3: I know you've been waiting a long time for this.
4: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
3: Let's take it from the top.
4: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
5: Planning a party. Bowling, laser tag, arcade games and karaoke, plus food and a private party room. One booking, everything sorted. The Eden. Visit theeden.mt.

Benny King u Stand By Me fuq Beezy 100.2 u kelli peplu jena miaksa l-erba ta' wara nofsenar passolt u l-lum laħar ftit minuti fil-kumpanija ta' xulxin għan kompli l-ekissa b'Gabriel.

0: U bdik id-diskament Beautiful South Hansel limlek allum, grazzi tal-li rġajt tagħmel tlezzijat tisma' l-mużika fil-kumpanija tiegħi. Nispera ġbuk id-diskeri jażilta lik allum, tibqa' hemmhekk għaliex issa tibda l-home run għandna sa s-seba' tal-lejla moslu kura darba ra ġurnata xogħol b'aktar mużika. Jiena Kelly Peplo nerġa' nkun miegħek qiegħda fis-sieta wara nofsinhar għan number 1. Ciao ciao!
1: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja. Hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imbwiċċ, fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
2: Minn Braille, Nuċċali, sodda u poltruna għal dar intelligenti għal kollox indipendenti. Vita toffri tagħmir speċjali biex tissaħħaħ l-indipendenza. Esplora r-rizorsi tagħna fuq fitamulta.com jew ċemplilna fuq 2276-8008. Fita, għalħat ħlifi.
3: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
4: I want you to meet my flock.
3: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
5: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
3: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
6: Did you claim the government youth fitness scheme last year? You can do it again, and Synergy is giving you even more. Get 7 months free gym instead of six, and €100 suspended XP Arcade at the Eden. Membership gives you full access to the gym, 40 plus classes, 3 hours free parking, a free PT program, pool, sauna, ice bath, and more. Register on youthfitness.gov.mt now and bring your voucher to Synergy.
7: Bay Easy weather.
8: With Sicilia Outlet Village. Summer Black Days coming up this month.
9: Meta nagħmluhom l-erba' minuta Albert Galdes magħkom u nibdew passolt u dejjem nagħtu daqqatajn lejn it-temp illum kellna temperatura ta' 24 grad, il-lejla tinżel għal 16, il-UV index huwa dak ta' 9. Il-temp kien bi sħab qoli li jsir ukoll iktar sħab. Ir-riħ ħafif qawwi, ir-riħ ftit qawwi għal qawwi mill-majestral. Ir-riħ qawwi għal qawwi mill-majestral. Dik hija s-sitwazzjoni għalissa, si oħra nerġgħu naġġornakom, nistgħu ngħidu li nistgħu nibdew. Boy meets girl.

to the Moon and Back, Savage Garden. L-erba u 10 minuti bej Easy 100.2. U ottimni, dan huwa program li dan il-ħin indirizzat in-nies li jkunu qegħdin ġeneralment isuqu jsejrin id-dar. Jiena għandi mistoqsija li tolodu qed nisma' xi ħaġa waqt il-lejla nsaqsija dina. Intkom

0: JC and the Sunshine Band. Give it up. Nemmaw nofsen sin 5 minuti għabbar għalli smakom dan huwa l-homran u fuq il-mistoqsija li għattilkom għax kellkom esperjenzi li jkottela u xaħat il-karozza u jisabtilkom waħda l-biba. Leonard għalli darba titla, jow jitla, ma nerġax najdu. U kelli bni xaħat u bat li għalli il-turisti specialment għalli mbat jena nir-respondi jom nir-ringrazzi jom bil-Malti. Għandek raġun għax literalment vera. Hossa f'qalbek, sebaq battajdilhom, jien take it easy, do not slam the door. Aw mine, nittakar stickers jiena f'mal-bibin, please do not slam the door. Miex ideja ħażina, imma litteralment tħossom f'qalbek.
1: When we say late night love, we mean songs like this. Even this.
2: You look perfect tonight.
1: Late night love.
3: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
4: Thinking of a new bathroom? At Bunny Boutique, we offer premium showers and bathroom furniture from stock. Book your appointment and enjoy 20% off. Visit our Paula showroom or go to bunnyboutique.com.
5: Step out of the everyday and into Earth Garden. May 29 to 31st, 3 days. Music, nature, freedom in a brand new forest setting in Ta'ali. Don't miss it. Get your tickets now before the final release. Same routes, new paths.
6: L-aqwa kwalità bl-aħjar prezz issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Ġewwa Amerikan, 500 gramma għal 5,49 centesimu. U ġelat tal-kon tal-vanilla u ċikolata, 600 gramma, għal 0,99 centesimu. Lidl, more to value.
7: I know you've been waiting a long time for this.
8: Experience the story of a legend. From his extraordinary beginnings in the Jackson 5 to the visionary artist who changed music forever. This is the journey of the King of Pop.
7: Let's take it from the top.
8: From the producers of Bohemian Rhapsody, Michael. Now showing at Eden Cinemas.
9: Planning a party? Bowling, laser tag, arcade games and karaoke, plus food and a private party room. One booking, everything sorted. The Eden. Visit theeden.mt.
3: Bay Easy Travel.
1: With Fita. Our services are for nobody but you.
0: Mela in-nord ta' Malta ninħatabu marratu San Pawl il-baħar jidru l-affarijiet huwa pjuttost taħt kontroll, imma min-naħa l-oħra nerġgħu ninżlu lejn kif toħroġ mit-tunnel ta' Regent Road direzzjoni lejn Pembroke hemmhekk dik it-triq hija mobbija ħafna. Taħt il-pont ta' Regent Road Mikel Ange Borch ukoll hemm ħafna traffiku triq George Borch Oliver u jidher eżatt quddiem il-monument tal-Love jidher hemm xi inċident ta' traffiku. Naturalment din wkoll qiegħda jittaffettwa wkoll anki St. George's Road. Jekkum bat nibdew nizlin liktar l-isfel min Regent Road direzzjoni lejn l-imsida insibu l-kif appena naqbżu il-Pixxina Nazzjonali jibda daqsxejn tal-problemi. Għandna wkoll triq Mikel Anton Vassallom tella li tagħti mill fejn qed isiru x-xogħlijiet tal-flyover il fuq ħafna traffiku u mbagħad l-isfel nibqgħu niżlin saħdejn il-tunnel ta' Santa Venera. ċerti postijiet daqsxejn slow u jibqa' niżel ukoll sal-Marsa Hamrun bypass. Traffiku li ġej minn l-imrieħel ukoll qed iżid fuq din il-karreġġata ġifieri il-Marsa Hamrun Bypass. Insibu wkoll li ċerti postijiet hemm xi toroq magħluqin naħa tal-imsida fejn qegħdin ngħidu qed isiru xi xogħlijiet tal-flyover quddiem il-Knisja u anke triq il-Marina ġifieri dak kollha li qegħdin dawk in-naħat joqgħdu daqsxejn attenti. Triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara hija pjuttost regolata tajjeb u mbagħad hekk niżlu iktar l-isfel triq ħaż-żabbar il-fgura ikuf ukoll anki ħdej il-flyovers l-ewwel li saru hemm isfel jidher illi hemm xi daqsxejn traffiku. Għalissa daqshekk iktar tard si oħra nerġgħu naġġornawkom.

Robbie Williams Millennium waħda mill-aktar diski li toġobni. Effettivament, kittib li ċertu wieħed Ray Martin u qalli li darba tant sabtulu l-bieba illi kisrulu l-ħġieġa. Najdak il-verità qed nistenna risposta minn għandu illa li x-saqsejtu x-il-windscreen kella tal-bieba. Imma ixini kienet tizbita tajba. Miskin minn jaf x-ħass dak il-ħin u x-ek. Vera, et night Ray.

0: Danny Wilson, Mary's Prayer for Basie 100.2 u respja għanna daċċej li kienet il-ġiġa tal-bieba, pero kienet karozza partikolari li kienet two-door, allora il-bieba tkun kbira u l-ġiġa naturalment maħa. Imma insomma, Reynoldu Koreġa għalina li mi damma l-ewel jajdilom min kunu kun ħajtħol għara ma s-sabtux il-bieba, illa li l-axħar ħagġa li tamlu ma terġawx titilaw, għaw min għandu il-gazzu sewa jgħamel illa li xekki ħossa f'qalbu li instabtu il-bibin b'esagerazzjoni xi kultant dak li jkun iweġġa. Iva, x'in sar? Sar il-ħin għal din.
1: Albert's birthday file. Bayeezy 100.2.
0: Mela l-lum jala 76 sena Stevie Wonder ma nix xinajdu minn mitmijaf kemm il-darba da' ejnek u għamel ħafna mużika u ħafna ħafna albums u ħafna suċessi u kol. Kien twilet bħal-lum Richie Valens pero mitzar ta' 17 sena dana u dawk il-famuza The Day The Music Died u jgħid Santana illi kien Richie Valens illi u kol anki spiraħ. Robert Pattinson, l-attur li nrajniħ anki fis-serje ta' Twilight tal-Vampiri u wissa ħanarawħu kol fi Dune 3 dan l-attur li joġobni ħafna u kol. Ħanaraw il-minanna u kol, Iva, għanna u kol il-ċertu għed jismu Darius Raduker li jala 59 sena li huwa l-kantant principali tal-band li toġobni ħafna jiena li jisima Hootie and the Blowfish. Mena likom għal daw kolla li għal u zminom il-lum, dawnu Hootie and the Blowfish, only wanna be with you.

oriġinali ta' Peter Frampton, għada kem ħarġet lista ta' films illi ikkonsidrati bħala perfetti, mux f'din għal-ordni memx il-1, 2 u 3, pero eħut mill-films u madaw, emm il-Lord of the Rings, Return of the King, emm The Big Lebowski li kien ħadem fih Jeff Bridges, Moneyball ta' Brad Pitt, Grand Budapest li kien film ħelu ħafna ta' Ralph Fiennes, kif ukoll There Will Be Blood ta' Daniel Day-Lewis. Inklużi wkoll din il-lista hija Unforgiven ta' Clint Eastwood, kif ukoll il-famuż Pulp Fiction fejn rana Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Emma Thurman, kif ukoll anki lil John Travolta. Huma kollha films eċċezzjonali, jiena naħseb ikun kelli nagħżel wieħed number one għalija Pulp Fiction probabbilment jiġi in l-ewwel wieħed. Imma dawn huma gosti, mhux kulħadd l-istess, pereżempju hawn min jgħidlek il-Lord of the Rings u għal aħjar.

I love your smile, Shanice, kemmi sabiħ li titbissem u titħab. Għada kem ħarġet statistika illi erba minn kull 10 titfal illum il-ġurnata taħt l-età ta' 8 snin ikunu diġa żaru mhux inqas minn 4 jew 5 pajjiżi mal-ġenituri tagħhom. Illum saret popolari ħafna illi tfal meta jkunu żar isifru mal-ġenituri. Forsi il-ġenituri jirraġunaw illi issa huwa l-żmien li nistgħu jmorru ċerti postijiet fil-mkiena xi mbagħad wansi li jikbru mbagħad kulħadd trid imur ar-rasu. L-iktar postijiet illi huma popolari huma Spanja, Franza, l-Amerika u kif ukoll anki ġewwa it-Taiwan. Ġifieri dawn huma l-postijiet illi ħafna nies qegħdin jieħdu it-tfal tagħhom u li qegħdin jigawdu ċerti ħinijiet quality time ma' tfal. Da qegħdin ngħidu dejjem tfal taħt it-8 snin. Għana bada għannat minsni forse konna tila għawdex kienet kun xaħġa fantastika. Anyway, bidlel kollox danu għad John Parr, St. Elmo's Fireman in Motion.

0: Linda Carlyle, Heaven is a Place on Earth for Bay Easy 100.2. Namluhom is-sitta u 26 minuta minn hawn nuftu tieħor l-aħħar daqqatajn fejn jidħol traffiku jidher li ikkalma xi daqsxejn it-traffiku ċerti postijiet fejn is-soltu jkun qawwi ħafna. Issa ngħidulkom li d-darba ħanibdew min-naħa tas-sawt għal fuq. Iqgħu magħna Bay Easy 100.2.
1: When we say late night love, we mean songs like this.
2: It must have been love, but it's over now.
1: Or this.
3: Baby, I'm amazed by you.
1: And even this.
3: Would you let me see beneath your beautiful tonight?
1: Late night love.
4: Every night from 10 on Bay Easy.
1: Good times sound like this.
5: Spring is here. Time to refresh your home. From stylish bathrooms to beautiful tiles and slabs, B&M has everything you need to upgrade your space. Enjoy up to 25% off everything, with extra bonus offers waiting for you. Check out the B&M Spring Summer Sale today.
6: Il-Kummissjoni Elettorali tafza li l-elletturi kollha ta' Malta Għawdex li uffiċjali tal-Pulizija qed iqassmu d-dokumenti għall-votazzjoni. It-qassim qed isir kuljum bejn 8 ta' filgħodu u 9 ta' filgħaxija. Waqt it-qassim tad-dokumenti għall-votazzjoni, il-pubbliku ser jintalab jikkonferma li jkun irċieva id-dokument jew dokumenti billi jiffirma fuq il-mobile ipprovdut mill-uffiċjal tal-Pulizija. Ikun meħtieġ li fid-dar ikun hemm xi persuna responsabbli tal-fuq minn 16-il sena biex tirċievi u tiffirma għad-dokumenti għall-votazzjoni. Id-dokumenti għall-votazzjoni għandhom jinżammu f'post sikur għax mingħajrhom ħadd ma jkun jista' jivvota. Importanti li kull elettur jiċċekkja l-indirizz tal-post tal-votazzjoni muri fuq id-dokument tal-votazzjoni. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3240.
7: Feel the need? The need for speed?
8: I feel the need for speed.
7: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
9: There are no points for second place.
7: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
10: I am dangerous.
7: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
4: Bay Easy Travel.
1: With Fita, our services are for nobody but you.
0: Ok, mela kena nibdew minna ħadnita jisfer ġifiri tal-barrani jidri ċerti posti jitem xie daqxej trafiku pero mem xiejen allarmanti jekkum bad ninslu daqxejn lejn il-flyovers lewer li saru lejn il-Marsa assolutament temmekka kollox klir il-Marsa Hamrun Bypass trafiku xiejn esagerat piuttost kalb anki l-imriħel il-titħol ġofija un bad nibdew t-lajn l-ura ġifiri Regional Road direzzjoni minn l-isfel minn il-fuq l-imsida u għall-skate park ftit traffiku lemmu law illi nistanajdilkom illi memx fix titfixklu assolutament. Triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara u kolija kalma umbat mill-skate park il-fuq naqbżu l-pixina nazjonali nibqgħu t-line u naslu sal il-tunnel ta' Regional Road nidħlu fija appena noħorġu mbagħad direzzjoni lejn St. Andrews hemmhekka għandna nsibu daqsxejn tal-problemi. Ukoll anki taħt il-pont ta' Regional Road Mikil Anġborġ hemm daqsxejn ta' traffiku mhux ħażin St. George's Road direzzjoni lejn Patcheville u anki wkoll triq George Borch Olivier. Hemm ukoll anki ftit traffiku fuq Tower Road faċċata tal-ġnien Independenza ħdejn it-torri. Trid naħa Tower Road daqsxejn biżi wkoll. Il-bija nistgħu ngħidu illi all in all is-sitwazzjoni hija pjuttost tajba. Almenu hekk nisperaw u hekk tistgħu evitaw f'dawn li qegħdin ngħidilkom naċċertakom illi taslu d-dar iktar kmieni bis-soltu.

Alicia Keys u naturalment dik kienet Girl on Fire fuq Bayzi 100.2. Illum hija l-ġurnata nazzjonali tal-babysitters, il-daw kolla illi jieħdu ħsieb it-tfal tagħna meta ma nkunux nistgħu aħna u naturalment ukoll qiegħed nirreferi għal dawk filgħodu dawk il-dakers, dawk in-nies illi jieħdu ħsieb dawn it-tfal meta l-ġenituri jkunu qegħdin ix-xogħol. Illum hija l-ġurnata tagħkom u aħna nirringrazzjawkom u nawgurawkom. George Michael, Fast Love, Book Bay, Easy.